se muscă, m-am cătăciat. Da, mă, m-am cătăciat. Se doare, m-am cătăciat. Se muscă, m-am cătăciat. Da, mă, m-am cătăciat. Se gloare, m-am cătăciat. Se muscă,